I tako kaže Armin Muzaferija, dobro vam jutro još jednom, 7 sati i 37 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole od 10.30 do 11 sati i 30 minuta, vršiće se u Alipašinoj ulici u srednjem od 11 do 12 i večeras u terminu od 22 do 23 sata u ulici Safeta Hadžića na Mojmilu. Eto, dakle, čuli ste što se tiče radarskih kontrola, mi ćemo malo zasvirati još u 7.45 par minuta zabave za naše najmlađe, pa se vraćamo ostalim sadržajima jutarnjeg programa, svakako ne mijenjajte frekvenciju. Evo, u nastavku slušamo Bijelo dugme, eto baš hoću. Ostanite uz jutro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Evo, slušali smo grupu Magazin, 9 sati 26 minuta, pratite jutarnji program, posjećamo još jednom zbog saobraćene nezgode, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik-Omar kod mjesta Turbe, eto da znate svi ukoliko putujete ovom dionicom, a posjetit ćemo što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izađić, a na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, tako kažu iz Bihamka, želimo vam sretan put. Ukoliko putujete, ukoliko ne, ostanite i dalje uz nas, pratite jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

Evo, tačno je 12 sati i 15 minuta, dakle, nastavljamo druženje kroz popodnevni program uz dobru muziku. Evo, za razliku od prije podne, kada je bilo kiše, pljuskova, pa ponegdje i grmljavine, evo već je ljepši dan, pa no, palo je malo kiše, zauhar je i drago nam je zbog toga. Vama želim ugodan dan, da i dalje ostanete uz nas, da uživate uz dobru muziku. U 12 sati i 30 minuta, Him za polovina, malo ćemo to da sevdišemo nekih desetak, 15 minuta, pa se opet vraćamo druženju novim talasima uz dobre hitove, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Reko, a tako daleko, i svaki dan prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

0: Radio Vogušća.
1: Da, ovo i dalje je Radio Vogušća, poštovani slušalci, dalje je emisija Pisma iz komšiluka, broj telefona 434-888 ili Viber broj 062-045-118, danas nam sve funkcioniše za razliku od juče, Muhamed napravio, tako da zovite, pišite, slušamo ono što vi želite. Ide Šemsa Suljaković, pjesma se zove Šta bi dao, ja je, čini mi se, nisam nikad čula, pa hajde da čujemo kako zvuči.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 15 sati i 47 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Ono što sada slušate jesu pisma iz komšiluka. Ja sam upravo sada dobila informaciju, evo, vi me možete demantovati ukoliko nije tačna, da je gužva na magistralnom putu Sarajevo-Vogošća, iako radno vrijeme većini još uvijek nije završilo, ali eto tako da znate ukoliko ste u automobilu. Znači, slušamo narodnu muziku sve do 17 sati, birate vi putem telefona 434-888, a možete nam i pisati na Viber broj 062-045-118. Dobili smo još jednu muzičku želju, Đogani takva kao ja, mislim da se pjesma zove. Dok ja to pokušam naći, slušamo, da vidimo šta nam je računar odabrao. Kaže Viki Miljković 5 minuta, pa onda Nino Usne vrele kao žar, mislim. Hajde da ja tražim ovu Đoganijevu.

E, tako je pjevao Sinan Sakić. Mi smo dobili novu poruku. Javila nam se draga Sabira, kaže: pozdrav slušaocima i ekipi Radija Vogošća, posebno našoj Azrici, hvala vam mnogo. Može li Halt Bešlić Okuj me care i hvala. Naravno, ide Halit, ide Okuj me care i hvala mnogo za javljanje i divne riječi.

Radio Vogošća. Idemo dalje, poštovani slušaoci, ovo sam na trenutak zastala jer smo dobili poruku upravo sad. Javio nam se je Džemo, kaže pozdrav svima, može li Kemal Malovčić, vjerovatno i pjesma Carinik, ne znam da li je imamo, evo samo, u stvari pogledat ću da li je imamo, ukoliko ne imamo onda ćemo je probati skinti. Ide Selma Bajrami specijalno za jednu Amru, zašto boli kad se voli? Eto da čujemo.

Dođe Heke, rodio ga dedo, nije nam odavno dolazio. Veli, naka ga depresija jamila, ide i kod Hećma. Pitamo ga šta mu je to i on nam počeku objašnjavat kako je vazda umoran i nema volje ni zašta. Ne imaš ti to, sine Heke. Šta su ti god rekli da je, u nas to niko nikad nije imao. Jer ti, sine, slabo jedeš, a snaga i radost na usta ulaze. Veli mu Fata i stade pripremati pred njeg metat sve one zjafite što on voli od uštipaka, mladog kajmaka, suđuke, suhog mesa, potanko narezanog. Te Heke poče jest, pričati, smija se sa nama, a dedu se privali i ono masti brke. Nešto konta. Kad imaš nanu, ne mreš nikad bi gladan, a kamoli umoran i bezvoljan. Ne da nana tim modernim bolešnjama ni blizu.

pratimo Vogošansku hroniku sve do 19 sati, slušamo narodnu muziku. Dobili smo još jednu poruku, ovaj put nam pisao Sanel, kaže: pozdrav vama i svim slušaocima, za mene i moju divnu suprugu Kemal Malovčić, rekla si mi da ne voliš zimu, evo zaista ste mi izmamili osmijeh i hvala vam lijepo zbog toga, pozdrav za vas i pozdrav za vašu divnu suprugu. I slijedi Kemal, rekla si mi da ne voliš zimu.

0: Radio Vogušća.
1: 18:48, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo još malo sviramo i pjevamo od 19 sati. Vi to već znate, Vogošćanska hronika. Hroniku danas uređuje i vodi Amela Kobiljak. Šta da vam kaže, moje ime je Azra Grbo. Ja sam zaista uživala i danas da se družim sa vama. Sjajno se zabavljam, nadam se da je i kod vas ista situacija. Naravno, ostaću tu sve do 20 sati, pa ukoliko nešto bude trebalo, tu smo. Slušajte Hroniku od 19. Do 19, evo za početak, Jana kaže, gori kuća naša.

0: Znatna materijalna šteta još uvijek je nešto što kod građana izaziva čuđenje. Ponovo je aktualizirano pitanje visine kazni vozačima čija vožnja na bilo koji način ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. Tokom posjete Semizovcu anketirali smo stanovnike ovog naselja i pogledajte što su nam rekli.
1: Slučaj od nedelje kada se u jutarnjim satima u naselju Semizovaca dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je putnički automobil udario u vozilo komunalnog javnog preduzeća Radi iz Sarajeva, koje je potom završilo na šinama od siline udarca. Pričinjena je velika materijalna šteta na vozilima i infrastrukturi kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad i Željeznica Federacije, koje su taj dan obustavile promet prema Visokom, Zenici i Maglaju. Događaj je izazvao brojne polemike i oštre osude javnosti. Ponovo je aktualizirano pitanje visine kazni za bahatu i vožnju u pijanom stanju. I evo što kažu naši sugrađani.
2: Događaju se, vidite, nesreće i sigurno da nisu sigurno, mislim. Ne bi se dešavalo ovako, treba i biti i zaštićene i bolje održavane i tako. Evo, vidjeli smo kakav je slučaj bio tu.
3: Mislim da trenutno rijetko ko poštuje znakove, pogotovo ograničenje brzine. Dosta mladih osoba baš brzo vozi.
4: Nije dobro, nije dobro. Na Bogu nije to se desilo i šta bolje, kad bude gotovo.
5: Pa ne znam šta da kažem, katastrofa.
2: Da vam kažem, što se tiče pijanstva i to, mi znamo da ne smije voziti čovjek pijan, to je zaista za svaku osudu, mislim, to je, nema nikakva opravdanja. I ja vjerujem, ova policija će nakon ovoga malo više paziti i na vozače, i jesu li trezni, nisu li pijani i tako. Tako da ja osuđujem to, zaista.
3: Pa voljela bih da se ta situacija popravi, ako i kako moguće. I da mladi sigurnije voze.
4: No, nemamo kulture, nimalo. Nimalo kulture, nema, a alkohol je dabu usačno.
5: Ne znam što da kažem, to treba oduzeti mu sva prava, i auto i vozačku, komu dade vozačku.
3: A što mislite?
5: Ugrožava i druge živote.
3: A što mislite, jesu li ove kazne preblage za vožnju pijanu?
5: Pa jesu.
2: Kazne očito nisu dovoljne. Evo vidimo događaj kakvi su, koliko puta desi se pijani mladići vozili posle ponoći i tako dalje. Tako da bi trebalo ne samo kazne, nego trebalo bi i kulturu. Znate, kultura vožnje. Mi imamo ovdje problem, dođe ljeti izvana dijaspora, ljudi koji voze u autoputovima, dođe ovdje, u nas loši putevi, ograničeno 40-50, i oni ne mogu prilagoditi se time. Tako da treba sve to poduzeti. Mi vidimo, često puta mladi ljudi ginu. Znate, desilo se petorica mladića poginu prije 15 godina, tako. Znači, oprez u vožnji. A kad kažem oprez, znači trezan da bude naspavan i da prilagodi vozilo putu. I ne samo to, nego ima dosta vozača, pogotovo mladi. On nekako stekne novac pa uzme auto, ali ne uspije održavati. Treba auto održavati, kočnice, volan i tako dalje. Znači, sve su to faktori koji utiču na bezbjednost saobraćaja. Znate, stradaju nedužni ljudi zbog ovih koji su aljkavi, koji nisu oprezni.
3: Kako je vaša poruka vozačima, pješacima?
4: Oprez, pametno, bez alkohola, ako ikako može, ali čisto sumnja.
0: U ovoj saobraćaju nezgodi lakše tjelesne povrede zadobile su 3 osobe, a ljekarska pomoć im je ukazana na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nakon čega su upućeni na kućno liječenje. Zbog oštećenja željezničke pruge na navedenoj dionici, željeznički saobraćaj je bio obustavljen, a nakon sanacije pruge je ponovo pušten. Vozač koji je prouzrokovao saobraćajnu nesreću je uhapšen. Bahata vožnja, pojam koji se nerijetko čuje u javnosti, definisan je i u zakonu. Izmjenama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja prvi put uvodi se precizna definicija objesne, odnosno bahate vožnje, uz stroge kazne koje bi trebali

golemu, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

raspoloženje vlada. Hajde jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak rada.